0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat. Baby, I'm praying on you
1: tonight. Hunt you down, eat you alive. Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Kita masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
3: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
3: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
4: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Wujud banyak kegiatan penipuan internet, antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.
1: You are listening to the biggest hits. I need you to

kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.

Mualah ya, takkan gadis je yang nak ayu kan. Dunia sekarang ni, usia itu adalah nombor sahaja, angka sahaja. Kalau kita lihat ramai awet muda sekarang ni kan, alhamdulillah, sekiranya diberikan kesihatan yang baik dan rupa yang awet muda tu, itu merupakan rahmat daripada Allah.

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: Aziz, permintaan dari Doktor Kemis Dr. Tuan Muhammad Fawazan Tuan Omar, pensyarah program Sarjana Muda Sains Marin, Fakulti Sains dan juga Sekitaran Marin. Bapa syadu sangat lagunya.
1: Terkenang-kenang.
0: Terkenang-kenang. Terkenang siapa tu?
1: Gurau. Mestilah orang rumah.
0: Orang rumah. Baik, kita masuk lagi bersama-sama tetamu kita untuk rancangan tajaan Universiti Malaysia Terengganu UMT dari Fakulti Sains dan juga Sekitaran Marin. Kita bersama dengan Profesor. Kita perkenalkan sekali lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Noras Mahbasari, yang merupakan Timbalan Dekan Fakulti Sains Sekitaran Marin, Profesor Madya Dr. Hanis Muhammad Yusuf, pensyarah program Sarjana Muda Sains Kimia, dan Kemis Dr. Tuan Muhammad Fauzan Tuan Omar, yang juga merupakan pensyarah program Sarjana Muda Sains Marin, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Baik, kita nak tanya juga lah berkenaan dengan siapakah sebenarnya yang paling sesuai untuk mengikuti program Sains Marin di FSSM ni. Siapa nak jawab ni?
1: Okay. Dr. Fawzan. Okay. Untuk pelajar yang sukakan aktiviti ataupun alam semula jadi lah, sukakan alam semula jadi, so ia adalah calon yang sesuai lah untuk menyertai program kita, program Sarjana Muda kita. Dan juga yang sukakan aktiviti lapangan. Ini pun salah satu apa ni, advantage kita lah dekat FSSM lah. Kerja luar, sukakan kerja luar, ekspedisi, book, sukakan menyelam. So ini antara apa ni, pelajar-pelajar yang boleh sertai apa ni, FSSM lah. Dan ada semangat yang kuat lah, inquiry yang dalam pendidikan. So kita, sebab kita ada Pulau Bidung, kita boleh explore Pulau Bidung. Kita ada jaga hutang macam Dato' Hanis sebut tadi. So kita boleh gunakan facility yang kita ada ni untuk kita explore dengan lebih mendalam lah program-program kita. Dan kalau tuan-tuan perasan dekat pergi Pasar Payang tu kan, dia ada boat, kita ada fleet boat UMT kan, RV Discovery semua tu. So daripada Pasar Payang tu nampak je boat tu. Itu salah satu kelebihan kita lah, sebab kita ada angkat ataupun armada boat yang kita gunakan untuk buat kerja lapangan semua tu lah. So kita ada facility yang cukup lah dan untuk menarik pelajar lah ke FSSM.
0: Okay, tanya juga, apakah makmal moden dan juga peralatan pendidikan yang boleh diakses oleh pelajar?
1: Macam saya sebut tadi lah, kita ada satu tambahan daripada situ adalah kita ada makmal berpusat. So makmal berpusat ni kita ada banyak peralatan terkini lah dan canggih untuk kita buat analisis kimia ke biologi ke. So semua ada kat situ, tambahan daripada boat tadilah, RV Discovery. Dan kita ada, saya rasa dalam 9 boat lah untuk kita buat untuk kerja lapangan semua tu lah.
0: Dan macam mana pula fakulti ni nak memastikan program sentiasa relevan dengan keperluan industri semasa ni?
2: Silakan Dr. Hanis. Mungkin saya boleh ulaskan ya. Bagi memastikan kurikulum sentiasa relevan, semua program di UMT ni kita ada semakan kurikulum secara berkala, iaitu setiap 5 tahun. Yang mana setiap kali semakan ni kita perlu mengambil kira pandangan daripada universiti lain dan juga pihak industri untuk melihat silibus kita ni adakah masih relevan. Dan selain itu kita juga ada kerjasama dengan industri dan juga agensi kerajaan. Kalau dalam subjek setiap semester akan ada industry in a classroom, yang mana kita invite penceramah daripada industri. Selain itu, contohnya kalau di sains kimia ada projek ilmiah tahun akhir, yang mana pelajar apabila mereka membuat pembentangan, kita akan menjemput pihak industri, contohnya di Institut Kimia Malaysia. Jadi mereka boleh bagi pandangan ataupun nasihat dari aspek industri, apa yang industri nak, dan dan juga memberi peluang kepada pelajar sekiranya pihak industri ini nampak potensi pelajar berkenaan, dia pihak industri boleh terus serap pelajar berkenaan untuk bekerja di syarikat tersebut. Jadi dan juga kita dedahkan juga pelajar dengan isu-isu semasa. Kalau di kimia analisis persekitaran tu, masalah pencemaran alam, macam mana nak ambil sampel di sungai, di laut dan sebagainya.
0: Baik, ada tak peluang untuk pertukaran atau kolaborasi antarabangsa ni?
3: Okay, yang ni okay, saya boleh jawab lah. Untuk kolaborasi antarabangsa, sebenarnya pelajar kita di FSSM ni adalah fakulti yang paling champion lah berkenaan dengan mobiliti pelajar ke luar. Sama ada pelajar kita bergerak ke luar negara ataupun pelajar negara datang ke fakulti. So pelajar-pelajar kita, pelajar undergraduate, pelajar prasiswazah dan juga pelajar postgraduate pasca siswazah kita memang aktif untuk menjalani latihan industri contohnya di luar negara. Selama satu semester lah pelajar ni memang dibenarkan. Dan separuh daripada tanggungan pelajar ni, contohnya macam tiket penerbangan, penginapan, itu ditanggung oleh universiti. Dan ramai juga pelajar kita sebenarnya mendapat pertajaan daripada universiti luar negara untuk mereka menjalani latihan industri di sana ataupun menjalani kuliah di sana. So pelajar mungkin pergi selama 2 minggu, sebulan ataupun 2 bulan, sehingga 6 bulan lah untuk mereka mengikuti pengajian di luar negara.
2: Mungkin saya boleh tambah lah antara negara yang pelajar-pelajar kita dah jejak, ya, Jepun, Thailand, Indonesia dan juga Vietnam.
0: Itu di antara negara-negara yang pernah.
3: Dan universiti menanggung sebahagian daripada keperluan pelajar ni, perbelanjaan pelajar ni lah. Jadi kalau pelajar, calon-calon pelajar rasa macam nak pergi belajar di luar negara tapi tak dapat, tapi nak juga pengalaman tu, boleh lagi. Maksudnya belajar di universiti, belajar di universiti, kita hantar pelajar ni. Yang penting ada pelajar ni ada apa tu ni, keinginan lah untuk menjadi lebih.
2: Peluang tu ada, cuma pelajar kena tahu untuk grab peluang tersebut.
3: Kita buka je kepada mana-mana pelajar yang nak pergi.
0: Baik-baik, kita dah kesudukan masa. Nak tanya juga, pastinya yang ramai yang tak tanya, laluan kejayaan yang tersedia untuk graduan sains marine ni. Silakan
3: Dr. Faizal.
1: So kalau untuk laluan kejayaan ni banyak lah kalau contohnya kalau yang biasa ya, pegawai penyelidik, konsultan alam sekitar, EIA, kita ada kuasa marin, pegawai meteorologi, pegawai sains, ini biasalah kan. Tapi saya nak highlight ke sini adalah ekor pelancongan marin. Itu saya rasa kita boleh, sebab kita nak lahirkan usahawan. So saya rasa kita kena tengok juga ekor pelancongan marin. So dia ada ilmu dan dia boleh apply ilmu tu untuk bidang keusahawanan dan meningkatkan Terengganu lah sebagai destinasi pelancongan di Malaysia lah.
0: Pastinya. Dan dalam satu ayat terakhirnya, dalam satu ayat, kenapa perlu pilih FSSM?
2: Okay.
3: Sila-sila tadi. Kenapa perlu pilih sains
0: kimia?
3: Kenapa
0: perlu pilih? Kenapa? Kenapa
3: sains kimia?
2: Ya, sebab kita asas dan juga aplikasi. Asas sains dan juga aplikasi. Kita meneroka dengan kajian yang terkini, yang relevan dengan isu semasa. Okay, ada lagi mungkin Didi nak tambah?
0: Sebelum mengakhiri.
3: So kepada calon-calon pelajar, adik-adik ataupun ibu bapa yang mendengar Terengganu FM pada pagi ini, jangan ragu-ragu. Setiap program, semua program kami di FSSM 8 program ini, semuanya telah mendapat akreditasi penuh daripada MQA. Maksudnya CJ itu, bila pelajar mendapat ijazah itu, ijazah itu laku untuk dibawa ke mana-mana sahaja. So program-program kami, jangan risau, boleh bekerja di mana-mana sahaja, dalam negara ataupun luar negara. Dan pesara-pesara kami juga adalah pesara yang pakar di dalam bidang-bidang yang ada di UMT yang kami tawarkan. So jangan risau, InsyaAllah kualiti akademik kami terjamin oleh MQA, insyaAllah.
0: Dan selaras dengan misi UMT sendiri adalah melahirkan dan menawarkan program pengajian yang berkualiti tinggi kepada pelajar tempatan dan antarabangsa daripada peringkat prasiswazah sehingga pasca siswazah yang diselaraskan secara teliti dengan bidang tujahan utama UMT dan seterusnya menyokong visi UMT sebagai universiti berfokus marin terunggul dalam negara dan juga disegani di peringkat global. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang pertama tetamu kita, Profesor Madya Dr. Noor Asmah Basari, merupakan timbalan dekan Fakulti Sains Sekitaran Marin. Profesor Madya Dr. Noor, Dr. Hanis Muhammad Yusuf, pensyarah program Sarjana Muda Sains Kimia, dan kemis Dr. Tuan Muhammad Fauzan Tuan Omar, pensyarah program Sarjana Muda Sains Marin, Fakulti Sains dan Sekitaran Marin. Dan sekali lagi mungkin ada pertanyaan, jika ada pertanyaan mungkin ada nombor telefon yang boleh dihubungi.
3: Okey, kalau sekiranya ada para pendengar, ibu
0: atau boleh layari terus ke website,
3: para pelajar yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut berkenaan fakulti kami, boleh terus melayari laman web fssm.umt.edu.my ataupun boleh saja ke type saja UMT, dan di situ ada banyak fakulti-fakulti yang boleh dipilih, dan boleh carilah maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan fakulti kami ataupun fakulti-fakulti lain di UMT di laman web UMT.
0: Apapun, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan juga penerbit saya, ketua kuih penerbit, ketua pemasaran unit pemasaran Arti Tengganu, yang pemuda sama kita juga Farah Fauzi, dan terima kasih kepada anda.
3: Terima kasih DJ Aisyah.
0: InsyaAllah kita bersumpah lagi. Okay. Baik, insyaAllah seketika nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai untuk berita Terengganu FM. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Berita sepenuhnya. Operasi bersepadu Optiris 4.0 di Terengganu merekodkan 1,433 pemeriksaan dengan 11 tindakan kes diambil sejak 16 Mac lalu hingga Sabtu lalu. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam, daripada jumlah itu, 9 kes dihasilkan sendiri oleh Penguatkuasa KPDN Terengganu, manakala 2 lagi merupakan serahan agensi lain. Rampasan keseluruhan pula bernilai lebih RM211,000 melibatkan penyelewengan diesel, gas petroleum, cecair LPG, minyak masak dan gula. Sementara itu, di peringkat nasional, Optiris 4.0 merekodkan 556 kes dengan nilai rampasan melebihi RM23 juta, hasil lebih 42,000 pemeriksaan dilaksanakan di seluruh negara. Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan terus diperkasa menerusi program Turun Padang Zon Timur sempena ulang tahun ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka yang berakhir semalam di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir, Kuala Nerus. Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan DBP, Fauzilah Yatun Mustafa berkata program itu melibatkan komuniti, pelajar serta kerjasama pelbagai agensi kerajaan bagi menyemarakkan budaya membaca dan bahasa kebangsaan. Pemilihan Terengganu dibuat kerana negeri itu melahirkan ramai tokoh bahasa dan persuratan termasuk JM Aziz dari Seberang Takir. Karnival berkenaan akan diteruskan ke Sarawak dan Sabah sebelum berakhir di Zon Selatan Oktober ini. Kesedaran terhadap pencegahan penyakit haiwan ternakan dan aspek keselamatan makanan terus diperkukuh menerusi kempen kesedaran awam pencegahan penyakit haiwan ternakan peringkat negeri yang berlangsung di KTCC Mall Kuala Terengganu. Kempen 2 hari anjuran Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV Negeri Terengganu yang berakhir semalam itu menghimpunkan lebih 400 peserta terdiri daripada penternak, pelajar dan orang awam. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk forum kesihatan ternakan, vaksinasi, pemasangan microchip haiwan peliharaan, pemeriksaan kesihatan kucing serta pameran veterina dan haiwan eksotik. Dalam pada itu, JPV turut mengingatkan orang ramai hanya mendapatkan bekalan daging daripada sumber sah dan ternakan yang menjalani pemeriksaan veterinar bagi menjamin keselamatan makanan. Sehingga kini, sebanyak 53 ladang ternakan di Terengganu telah menerima pengiktirafan ladang bebas penyakit. Beralih ke sukan bola jaring. Terengganu Marvels muncul juara Netball Super League 2026 buat kali pertama selepas menewaskan Johor Jewels 70-63 pada aksi final di Stadium Juara Bukit Kiara, Kuala Lumpur semalam. Terengganu bangkit daripada keputusan terikat pada suku pertama sebelum mendahului 36-32 pada suku kedua menerusi aksi cemerlang Siti Maisar Hakfandi dan Tendai Masamba. Kemenangan itu sekaligus menghadiahkan kejuaraan sulung buat Terengganu Marvels dalam 3 penyertaan mereka. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adanan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Lagu perbintang dari Kimi Batu Rakit, Skrin Bintang Kasih, dan juga Pak Joji tadi dari kumpulan Iklim Sheila. Slam Gerimis mengundang permintaan daripada Kak Aroh Dungun, Din Hairudin, Ustazlah Berubah Samudra. Pada sekarang pukul 12.56 tengah hari, dan sebelum kita beralih kepada utama satu tengah hari, saya nak kongsikan jadual solat pada zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 16 tengah hari. Besok dan juga sedia 18 tengah hari. Kuala Terengganu 18 tengah hari. Kemaman dan Dungun 16 tengah hari. InsyaAllah seperti yang telah saya warkan, seketika nanti kita akan sambung siarkan anda menerusi Nasional FM untuk perkongsian utama satu tengah hari. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti, khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara, sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar teknologi kenderaan elektrifikasi dan sistem mobiliti Talas University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is a good for industry lah, sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industry akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution, kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran berjaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India, khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Belayapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk Kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baru, Batam Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 1.14 bilion ringgit kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Koma Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Lin Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia, Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, sebagai panduan muslimin dan musliman, seketika tadi kita dah pun nak masuk waktunya solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugur sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Kuala Terengganu 88.7 DJ OK, Kuala Terengganu, orang kita.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Jika anda minat meneroka alam semula jadi, laut dan sains, ini peluang anda. Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, Universiti Malaysia Terengganu menawarkan pengalaman pembelajaran yang bukan sekadar di dalam kampus tetapi terus ke lapangan sebenar. Belajar teroka dan jadi sebahagian daripada generasi yang menjaga bumi kita. Jom pilih Fakulti Sains dan Sekitaran Marin, UNT. Dapatkan maklumat lanjut di fssm.unt.edu.my. Sekarang, UNT, terokaan seluas lautan demi kelestarian sejagat.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. AQT pulak boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guanagamo orang kita
1: pukul 5.14 petang boleh mari untuk minta lagu-lagu pilihan anda menerusi WhatsApp di 0103446632. Dan juga pada hari ni kita ada nak pergi makan lagi dah lepas lagu yang pertama ni. Okey, lagu yang pertama ni diminta oleh Zaki dari Kemamang. Dia minta lagu Antara Wajah-Wajah Sayang daripada Kumpulan Menara. Lepas tu kita pergi ke cari makanan lah dok. Lapor dah weh. Lepas tu di mana kita tunggu kat lagi. Lepas pada tu kita mari semula lah dalam pilihan retro.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Lapor dah weh. Jadi untuk sains kita pada petang ni, aduh, lapor dah weh. Kita rasa nak pergi makan benda-benda gengang tau. Benda-benda gengang. Kita rasa hari ni mulut rasa nak makan benda-benda hok rangup-rangup, panah-panah, manis-manis. Hok jenis makan jadi galik. Jadi untuk sains kita, hok mana hok suka dessert yang rangup, yang panah, yang manis. Kalau bak makan sikit, payah nak berhenti. Kita dalam lapor dah weh ni kita nak bawa, kita nak share satu pot yang tengah jadi sebutan popis. Popis. Untuk yang nak tahu ni, popis ni singkatan kepada popia pisang. Okey, jadi konsep dia simple je. Popia dengan iti pisang. Jadi lepas tu goreng dua perkara itu sampai dia rangup. Tak, makan panah-panah memang layang. Lepas tu kok bila boleh tambahlah topping-topping. Orang learning kan suka tambah topping-topping, suka bagi pelbagai kan, orang panggil dia inovasi tau. Ikut selera masing-masing. Siapa narak popia letak macam-macam benda. Tahu dah nama jadi benda. Tapi orang ni jadi popis. Popia pisang. Kemudian yang terbaru sekarang ni, dia tambah matcha taro. Matcha taro. Lepas tu ada strawberry matcha. Memang lain sikit daripada yang biasalah. Okey, jadi lokasi dia, lokasi popis ni ada dua. Yang pertama dekat area kedai Singa Budu tu, belakang Mayamo. Okey. Selagi di Batu Akik, depan sikit daripada Bulatang. Jadi sedaplah. Nak lepak petang-petang, nak cari benda manis-manis, nak kunyah-kunyah, nak makan galik-galik. Sedapnya. Jadi dessert yang unik, jangan-jangan jumpa popia pisang ataupun popis. Boleh makan panah-panah, makan dengan rangup-rangup, banyak topping, termasuk flavor terbaru ni pun ada. Ada dua cawangan, mudah nak cari. Jadi untuk awuk-awuk ni, berasa cair dah dalam mulut ni. Kalau rasa nak makan petang-petang gini ni, lain sikit daripada biasa, boleh singgah di popis ni. Popia pisang dengan topping terpadu, memang sekali makan susah nak berhenti. Jom try, baru tahu kenapa ramai duduk cari.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
1: Alamak, lapor dah weh. Yang tu dia nak pergi cari popia. Sedap lah popia petang-petang gini ni. Okey, kita baik mari semula dalam ruangan pilihan retro pada petang ni. Lepas tu kita nak pergi ke ruangan dia lagi, Based on Air pula tau. Kita dengar lagu tiga, kita tunaikan. Okey, kita ada tiga permintaan lagu ni. Tunaikan tiga permintaan lagu. Yang pertama, permintaan daripada Anok Pok Lee. Dia bagi nama Anok Pok Lee Wakam Mesu. Nak dengar lagu daripada kumpulan Dinamik, Dilema Rindu. Anok Pok Lee Wakam Mesu. Jangan-jangan tak buka abang nama diri ni, Wan ni. Okey, baik. Yang kedua, permintaan daripada Siti Aminah ke Mamang. Kapan besuk ke Mamang lah, nak dengar lagu daripada Salim, Maaf. Yang ketiga, permintaan daripada Zu Parker, nak dengar lagu Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Tiga buah lagu. Jadi selepas lagu yang pertama tu, selepas lagu yang pertama, kita dengarkan dahulu Based on Air. Dan lepas tu kita sambung dengan lagu pilihan yang kedua dan juga pilihan yang ketiga pada petang ni. Untuk sayang-sayang kita menerusi DJ OK Kurekan Mokong kita, pilihan retro.

berita sepenuhnya. Tradisi pesta air yang pernah menjadi kebanggaan rakyat Terengganu sejak era 1950-an bakal dihidupkan semula menerusi Festival Adu Kolek 2026 di Kampung Jeram Hulu, Kuala Nerus, 12 dan 13 Jun depan. Menurut pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Muhammad Iskandar Muhammad Aziz, festival itu adalah kesinambungan pesta air bersejarah yang pernah berlangsung di Pengkalan Shah Bandar, Kuala Terengganu sekitar 1950-an hingga 1980-an. Acara utama ialah pertandingan adu kolek menggunakan perahu tradisional kolek licang dengan sasaran penyertaan seramai 600 peserta dari seluruh negeri. Pelbagai aktiviti sampingan juga diadakan termasuk tangkap itik, pukul bantal dan gelek drum. Kemuncak acara ialah perebutan Piala Raja Kolek iaitu Piala Menteri Besar Terengganu. Universiti Sultan Zainal Abidin menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records bagi kategori pameran projek inovasi reka bentuk industri maya terbanyak di platform Metaverse sempena Karnival Kerjaya Star 2026. Naib Chancellor UNIZA Fazli Adam berkata sebanyak 107 projek inovasi dipamerkan sepenuhnya menerusi platform Metaverse melibatkan proses pameran, penjurian dan penyampaian hadiah. Kejayaan itu membuktikan kemampuan mahasiswa tempatan menyerlah dalam bidang inovasi serta teknologi digital bertaraf tinggi. Pengiktirafan berkenaan disampaikan pada majlis penutupan Carnival Star 2026 di Kampus UNIZA Gombadak, Kuala Nerus. Dalam pada itu, Universiti Malaysia Terengganu UMT pula terus melakar kecemerlangan apabila salah seorang mahasiswanya Muhammad Zaki Anwar dinobatkan sebagai penerima anugerah ikon siswa unggul 2025 sempena majlis anugerah ikon siswa bertemakan mengangkat keunggulan mahasiswa idaman, pelajar sarjana muda Sains Aquakultur dengan kepujian dari Fakulti Sains Perikanan dan Aquakultur itu menerima pengiktirafan berkenaan hasil kecemerlangannya dalam kepimpinan mahasiswa, pembangunan sasiah, kokurikulum serta pencapaian akademik yang cemerlang. Anugerah tersebut disampaikan Pengarah Bahagian Hal Ehwal Pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Herman Awang. Seorang lelaki direman 7 hari hingga Ahad depan selepas disyaki mendera anak lelaki tirinya berusia 5 tahun di Kampung Besol Baru, Dungun. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, Jumaidi Bah Chong Weh berkata, suspek berusia 38 tahun itu ditahan petang semalam selepas ibu mangsa membuat laporan polis. Mangsa mendakwa jarinya dibakar menggunakan pemetik api kerana didakwa terlalu nakal dan degil. Selain memaklumkan pernah dicekik serta dipijak di bahagian perut ketika ibunya keluar berniaga, suspek kini disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Sekian berita disediakan Taufik Haji Adanan. Assalamualaikum.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: lain. Tapi atas nama zakat tak ada dok pada hari raya kedua. Kita panggil raya kedua. Oh, kat lain tak ada raya dah. Kita seorang je raya sebulan ni. Lain tak ada dah raya kedua pergi jabat biasa dah. Raya kedua tak ada dah kat lain. Puasa Syawal dah dia. Tak ada dah. Jadi nebeng super kita ni. Oh, mudah hari kedua sama naik lagi. Meriah hari kedua lagi waktu week ke sate dia tu. Oh, deng. Dia benar, dia tak ada dah. Dia puasa bulan raya se. Mana ada puasa bulan raya sebulan. Puasa bulan. Oh, tu Tuhan arah puasa bulan. Raya Nabi arah sehari je. Dia kata kayakan mereka pada hari ini je. Urnuhum anis su'al. Dia kata kayakan mereka itu pada hari ini je. Bukannya esok lusa. Itu yang mana jelas daripada Nabi sendiri mengiktiraf sehari je. Daripadanya tengok tu hadis dia tu. Hadis yang diwayat oleh Daruqutni dan juga Baihaqi tu. Ugnuhum an su'al an ugnuhum an zaka anzul su'al fi hadzal yawm. Nabi kata fi hadzal yawm, pada hari ini. Bukan Nabi kata esok sampai ke sebulan. Ada raya ini adalah sehari saja. Ada apa bazir apa dosa lah. Ada dalam sempadaan yang masih kira ada lagi tak apa.
1: Kalau
0: tak puasa, tak puasa tahu saya kata. Makruh je kalau tak puasa. Mana puasa tu bukan wajib. Dia makruh lah, tak puasa je. Ini sehari je puasa raya tu. Tu diiktiraf oleh Nabi. Ada orang lain-lain tu jamu apa tu, jamu biasa je, bukan raya. Tak boleh panggil raya dalam istilah yang syar'i. Istilah cakap orang awam boleh nak panggil apa pun. Kalau dok raya pun panggil pilihan raya. Dok raya pun pilihan raya, bala raya, jalan raya. Oh, raya lah kepakai atu pun raya cukup. Panggil lah awak dia. Besar sikit kot raya lah. Dia barang tak ada ukur sarung pun situ. Dari segi cakap puan bahasa dah apa. Raya nak. Weh ke dia. Dari segi bahasa. Dari segi hukum hakam syarah dah berlaku. Main-main raya, takbir raya apa tak ada. Dari segi cakap pak. Boleh lah. Nak maaf dari segi bahasa tu. Kerana bukan yerek habis hukum-hukum syarah wakil situ. Dia dah yerek. Hanya sekadar makan sate dia tu je yereknya. Orang lain tau. Jadi kerana tu kita kata bahawa kita ni nebeng benar ni. Tak ada negara lain ni. Main bahas bulan ni tak ada. Arab pun tak ada. Pereka pun tak ada. Orang putih pun tak ada. Orang kata mananya wak ke dia. Dia ada sistem juga. Apa takbiran. Sistem takbiran. Jadi bila orang kita ni, orang Islam yang mentakbir ni kau. Ini jabat buat raya pertama. Ini jabat buat raya kedua. Ini jabat buat raya ketiga. Jadi akhir pakar orang tiru juga. Kerana ramah berdoa kaki tangan beragama Islam. Jadi orang ni buat ni, orang ni buat ni. Orang ni panggil raya. Akhir pakar orang kampung pun buat. Gitu, Jadi boleh ada sistem pentadbiran. Bermula sit. Capung orang pula. Main nak tunggu raya sama. Sikit-sikit nak raya. Jadi wa yukrahu ta'khiruha ila akhir yaumil aid, dan haram melewatkan makruh melewatkannya sehinggalah petaan garis air raya. Wa yuhramu ta'khiruha anhu bila uzrin, dan haram melewatkan zakat ini daripada garis itu bila uzrin, tanpa ada uzur. Tak ada uzur apa benda nyegi lewatkan dia pagari haram. Contoh uzur ka ghaibati mali, Petik harta dia belum ada di tempat itu.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
9: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM.
11: Mesra Ceria.
12: Mesra Ceria.
13: Mesra Ceria.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kokurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pembangunan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Luke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sara hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini, negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia. Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: ni Fahan. Ha? Betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nampak Izzah.
3: Saya Aaron Aziz.
4: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
5: Saya Roshamno lah.
6: Hai, saya Aizad.
7: Saya Black Hanifah.
8: Saya Nurul.
9: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
10: Terengganu FM, Mesra Ceria.
9: Mesra Ceria.
10: Mesra Ceria.
9: Terengganu FM. Terima kasih.

0: Aero Dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak disecongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Orang cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hush.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Jika berterusan Malaysia membandras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimakan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rataian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimuktamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategi kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Look. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPNM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

15 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan berita pagi ini. Monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini. Dan 1,500 kes kebakaran terbuka direkodkan di Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Taufik Haji Adnan dan Berita Terengganu FM. Berita sebelumnya. Monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini dan berterusan sehingga September. Keadaan itu menyebabkan angin mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib berkata, sepanjang tempoh itu kadar kelembapan udara yang rendah akan menyebabkan pembentukan awan hujan kuran di kebanyakan tempat. Keadaan itu menyebabkan negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah. Fenomena jerebu setempat dan rentas padang juga boleh berlaku sekiranya aktiviti pembakaran terbuka tidak dikawal semasa kemuncak monsun iaitu Julai hingga September. Sementara itu, 1,500 kes kebakaran terbuka direkodkan di Terengganu dan tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu, Nur Mahathir Mohamad berkata, jumlah itu hampir menyamai keseluruhan kes kebakaran yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Paling tinggi 621 kes dicatatkan bulan lalu melibatkan kebakaran hutan, ladang dan kebun diikuti Mac 601 kes. Sehingga semalam, 770 kes direkodkan sepanjang Mei. Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran terbuka. Cadangan untuk menempatkan anggota keselamatan di sekolah sedia dipertimbangkan. Menteri Pendidikan Fadilina Sidik berkata, garis panduan pengurusan sekolah selamat sedang dimuktamadkan bagi menambah baik garis panduan sedia ada. Usaha itu sudah digerakkan menerusi jawatankuasa khas yang dianggotai wakil pelbagai pihak bagi memastikan isu-isu keselamatan di sekolah diberi perhatian. Guru sekolah dan pengetua juga digesa mengambil langkah keselamatan dengan tegas. Lebih 500 penduduk Kampung Teris, Hulu Terengganu bimbang selepas kampung mereka diceroboh sekumpulan gajah liar sejak 4 hari lalu. Kehadiran haiwan berkenaan bukan sahaja mengancam keselamatan penduduk, malah turut menyebabkan kerosakan harta benda. Penduduk mendakwa kumpulan gajah itu mula memasuki kawasan kampung seawal pukul 5 pagi. Pengerusi JPKK Kampung Teris, Muhammad Zaki Ali maklumkan kerugian yang dialami mencecah pula